ubenya 100 cedi afa na wo de fa 23 so me pa to de me ye ne me fa ni agro na ye mu bi temi a me bi temi a disappointment de bia wo hu na me bi temi a visa wo che si ye ne ye refuse usa obi temi adwuma 190 sa de bia so kwa se ye be fro na anda so tifie fa fodie bi me ye de abompa ya ka che mon konkon se awrade